0: ومنه رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالوي فيه مكونكتي.
1: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
2: كل يوم في MG عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو خور ب4390 في عوض 6900. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: النهارده حاجه واحده، انا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: دي الاغنيه هي آلة الزمن.